0: dana deshe chi sabyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na jona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

0: Jeju lambe, mao na yang.
1: Denya Jeju, sawa ji.
0: Jeju ngan ju jung lan tu kore nyo zi cili gote mtongwa tang. Kore jen jen lo lan mtongwa. Chora to ni kore mtongwa. Kore kongka chan ma yewa ji sha je ga chenpo re.
1: Jeju ngan ci, jen jo jesong la sung zi hu ni. Dola denya tang, ya ra shi zong la pimien jola hiatu nyo wa sha je. Gini se di. Denya ta din diyan Jeju koyo je.